0: မင်္ဂလာဆမာကမစ်တာကင်းဒီကပန်စပစဲလာရကနာစ်ကင်းဒီအန်တလူမနုန်ငမဂါတကုတင်းကုကုတုံစာတုံမငါကိုက်ဆူနန် OFW ငနနင်ပတ်ဆလိုင်းနာဆုတ်အလန်ဆဲလန်ဖမီလီယာဥကမငမဟာလစကနေပူဟိဘဂုံဘိုင်ယာဒေစံပယန်တကရိုရဲစုကလနုန်ငါကပဒါကနာတဆတုစုကင်းတပမနာဝငနေပတဝကစင်ကနငါဂျာမရီစင်ပိုလေဂုတ်ကအယူအန်ဒါဂန်စကုန်ကနဘူဟီအစ်စစ်ဒရိုင်ဘာနီလာနေမန်ကာလာနဟိမူလနင်ကွန်ပလီကာဒိုတုငုဒေမမ်ချေစီဂျူနာဟနနာကုကမအယူအင်္ဂဟင္ရေမမ်ကာလကဒါကိုဩဂိစုစီယာပရနာကိုကဲဒီလိကုကစုံမငွေပ်စတောငဝတ်ကိုကစတော
1: ဂစတောကုံမဥစဘငါကုံအနက်ဩဂိကောအကောမေနကိတနာကိုငါတရုံငါပကလလကိGusto na ako nga ikaw mo imo pausab sa akong anak.
2: Unsa may gusto nimo buhaton ako, ma'am?
1: Panguyabi si Jesse.
2: Unsa? Pero, ma'am...
1: Please, Jo Marie. Karoon lagi ko mo hangyo ni mo.
2: Ma'am, pero... Nibaw biya ka nga wa ko makagusto ni Ma'am Jesse.
1: Maugani. Maung ikaw ang akong gihangyo kinibaw kung dili ka magpadaniya.
2: Ma'am Carla...